Mamuka boy DJ andokumbira kumutsawo munhu wese zvakare ari muno musha vanhenye varwere vese vari muzvipatara andichiti munopora handi justice apana prince apa andokumbirawo kambo akubva kuna mahendere kekuti muri simba rangu Jesu zvai ndichinamatravesi vamuzvipatara zvai ndichiti munopora munokumburwa nedenga.

Zvikanzi morning DJ zvanza munoni gonera munoita kupedza neini ine mimanzi. Hanzi nyaya ma musicians eku South Africa iyi. Hanzi ngavagarire kwavo ukoko. Ako zama dzedu dzirikurasikirwa neupenyu. Hanzi kubva kare kare atichingonyarara asi ngavagare kwavo. Dennis tochengetedza hama dzedu kuno.

0: This is Ya FM.
1: Anzi mamuka si igogo pyunjiro rakufarisa amai vangu handi vandi masiziva kwa maziwa save my number masiziva how can I save your number auna kutaura kuti mai vacho mai vako ndiani unoziva zvinhu zvakakosha zvinotaura mama vangu vanonzani unokwanisa kufona zvakare wotaura nagogo pyunjiro kuti inini gogo pyunjiro ndinonzi ningi ningi ndinamhurisa mai vangu vanonzi ningi ningi anzi ndinokumbira kumutsa mai vangu ndipeshi kupakame song yokuti mai vakarwara unonzwa nani mai vako ndiani ai asi mazema mai enyu anonyatsa kutaura taura kakuti mai vangu mai ningi kuitira kuti kana izvezvi kana kuti izvezvi vaenda kugadheni kunodiridzira handiti vachanzwa kuti mwana muchimhurisiwo nemwana wenyu iwe manje hausi kutaura kuti mai vako ndiani vari papi akomanaka ngatifarirei kutaura mazita emamai edu zvakakoshesa izvozvo kutaura zita ramai vako mai vako ndiani mai vako vari papi pacho upawo amai manyemwe